hau zelulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitzazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Aitak maite nauen bezala, nik ere maite zaituztet. Iraunzazue nere maitasunean. Nere manamenduak begiratzen bat dituzue, nere maitasunean iraunen duzue. Nik nere aitaren manamenduak begiratuz, haren maitasunean irauten dutan bezala. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.

0: Sinesten dut, sain duen, hartaliartasunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatxua, Ongariako Estebe Xanduaren emaztia zen, eta Emerik Xanduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebandioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik Xandua, Gisela eta Esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. Mila bederatzeunta hirurogoita amabosturtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren zazpiuntan, beste doatxu bat oharatzen da. Marie Luisa Trichet. Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batian sortua da. Pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. Mila bederatzeunta hirurogoita amairuan, doatxu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xeroreri nahi izan du zuhurtziaren alabak izena eman. Doatxuen lerroan ezaria 1900 eta 1913an.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. 9etan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko Apesetxea, 05, 05:29, 33, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Asteleena, ekainaren 25an.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Errobiko Salvatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari. Egunon, Michel.
2: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz, Errobi Salvatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehenik argaiten eta joan den igandian iraganden aezeko errian, koruen elgarretaratzea, hor hirumat kantari bildu baitira, aezen joan den igandean. Bistanena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria iragan dutena ere eta kantuz, bistanena, kantuz asia ere omentzen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan nautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako taldeuntan, bai parropiako taldean, eto zen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, arkitu deitzia parte hartzale bati, edo apesetxari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du eta segurki eta plazerez igandian izan den eguna parte hartzeko paradau ere izanen du ondoko urteetan. Merzeberietan, bai, aipatezakon, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, orai gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu, eta horitzapenak ere anzten, baina horita aziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horita azteko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrakitegitan meza bat eta ez anzteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago errirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz hori denak ez anzteko meza batekin izanen da elduen eta maiazaren sortzian eta meza hori eskainia ere bakea munduan eta izan dadin segituz. Egon gaiten eta mesta batekin omnia sendukari hau duku eta maiatzaren 14ean. Goizeko 10ak ditan, Usaia de mesara, oidura de mesara, Usaizeko eta Lapurtar batasunak bere oidureko besta egiten du eta besta hortan mesta batekin izanen da. Meza hortan beraz eskeak, iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Merzeberietan konfirmazionia hau iraganen da maiazaren 17ean. Hor parropiako 13 eta gaztetxoek eta okanen dute beren konfirmazionia eta hauekin batean ere hiriburuko 7ek. Beraz 20 gaztetxoek hor eta

0: Beitia apezaren eskutik, hau eta katedraliko apeza dugu, hor izanen baita eta konfirmazio horren egiteko. Hor eta aziz, meza hori, goizeko amahak iteritan iraganen dela, maiatzaren amazazpian. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen da goizeko behatziak iteritak amekak arte eta beti hori bisintxo eliza. Jasura joan eiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta iraganen baita mendekoste katikari hori dugu maietzaren ogoita lauean eta hor usaian den bezala jasuko bestak ere dira. Baina ere hor egun hortan mezaren mementoan erriko hiru gaztek eta beren eta eskakizuna federari buruzko eskakizuna errepikatuko dute. Eta hauen eta ebilbidea ere ongi iragaiteko, bezperan eta egiren dute errepika bat goizeko behatzeak eteritek amekak eta arte jatsuko erizan. Beraz hori mendik ustekari eta jatsuko bestenkari ere hor iraganen den eta eguna. Egun egiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta salvatoreko eguna, astelen gari, maestelen eta salvatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta ere maiten gaitu, eta salvatoreko kaperarat, beren eta ospakizunaren egiterat salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibiraldia, oinez, joekidea, ahalutenek joanen dira, goizeko behatzeak egiteik, jasuko pilot eta plazatik, eta han eltzeko, eta amahak eta egiten, meza iraganen da, beraz, salvatoreko kapera hortan jatsun, oita lasi, jatsun, lapordikoan aipatzen dutela. Berzeberetan, barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da, maiatzaren oita amekan, bai, katesiman diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biluak izanen dira, eta ospakizuna iraganen delarik, mezako demoran, amahak eta eretan beti bisintxo erizan. Ho, burraso, adiskide, aire dena gomi dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare hor ditugu bai eta urte untako ebilbide egunak hori iraganen da maiatzaren zazpian goizeko amahak iteritan bisintxo erizan iraganen delarik eta gaztetxo horiek eta horre egun hori ontsa iragandadin bezperan errepika egiren dute errepika gestuak, kantuak nola iraganen diren denak ongi ibildadin eta beneza demoran eta beraz bezperan biluko dira goizeko behatziak iteritaik amekak arte terdi artian bisintxo erizan beraz lehen kominonia janutan bezala ekainaren zazpian. Azken megia bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak kotesimak orditugu eta hau eta katesimako aurkusiak egiten dutenak egun berezi bat eginen dute eta hori maiatzaren edo bakatu ekainaren amairuan goizeko behatziontaik hamarrak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erritik urun bakarrik altiako gazterurat. Hor eta bere burrasukin egine maite dituzte bai josteta, bai joko eta gauza ederrak. Beraz hor egun goxo baten pasteko parada goiza markatio da bakarrik, ba segurki bazo segituko duten larrasadean ere, beraz katesimako aguziak gomitira egun hortan parte hartzearat, beraz horretara zen dut eguna, ekainaren hamairuan goizeko behatzi ontaik goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo katu errobi salvatoreko berriak, entzuregu ziri pasazazu egun honbat, irabete honbat, eta beste alde batatea gian.
1: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzu errobiko salvatore parropiaren berriak.
2: La Pourdi Ratia.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen laugarren partean.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23 lurrikara eragin zuen 72an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, erritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen elizaren alde agertzen da. 1975an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interriz entziklika, pertsonen eta errien eskubidean aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da, zinez. Gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendeek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oihartzunik ez duenik. Giristino komunitatea kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean guzieri eskaini behar zaioten salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea egiazki eta urbildik solidario sentitzen da gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta errien eskubideen errespetua eskatzen du. Madrilen eta Bilbon, apespikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da. Eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren, askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an, Paulo VI hause zion joi kardinalari, ebangelioa predikatzeko misioak gaur egun gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Orai berean, mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Eskal apesek, isunak edo amandak. Eskual eliz barrutiko edo diosesetako apesek, isun edo amandak, ahondiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik. Baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntzagatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara igorriak ziren. Kontzilioa hasien txintuan, 1960an, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita senduari. Nuntzioari eta Espainiako apezpikueri, nun poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968ko azaroan, Bilboko diosesako 1970 apez mobilizatu ziren, eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekeziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba biltzen zituen eliz barrutia, hiru zatitan banatu zuela. bereshi, obeki, manatzeko. Mikel Epaltzak, mandiok itzulia, segida, gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Beste hon Gisela edo Maria Luisa Guzieri. Gisela doatsua, Ongariako Estebe Senduaren emaztia zen, eta Emerik Senduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebandioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik Sendua, Gisela eta Esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. 1975 urtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren 7 beste doatxu bat oharatzen da. Marie Luisa Trichet. Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batean sortua da. Pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. 1973 doatxu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xeroreri nahi izan du zuhurtziaren alabak izena eman. Doatxuen lehoan ezaria 1973.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, mesakaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 23, 33, 18. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Beti Xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kondatu zauku nola hasi zen liburu idazten. Horrekoan, Garraldakoa izanez, Aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, Aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, Xamarrekin.
2: Eta liburua bidean, Aezkoaren aurkezpen bat, eta Aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, Aezkoa ibarra, eta onduan direna, auzo ibarrak. Labur, fe, eskema bat duizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzi denak, baina...
3: Ba, hor egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalidade handia, baztanek ere badu biztan da. Baina, bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantza, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero Donejako erako bidea dugu, Horria, Auritz, Auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horrai gelditzen da, eta kasualki hor dago, Orbeiztako Armaola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko, ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pizkaral liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta haunitzez euskaldunagoa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Horria pasa, Luzaide Horria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, guk gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Edo, banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugun Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa, eta kontatzen dugu, azken euskara hori inoiz ez da katesismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea, eta geldi dadila, katesismo ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura. Eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta batean etorzitzenan traumatuta utzi ninduen gaiare. Euskaraz ikasita moldatzen zerbait, herriko euskara ez naiz gai. Garraldeko euskaran mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zergen ezautzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez da idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen, ez? Amatxi, jakin dut eta errande bat herrian, badakizula euskaraz xardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserri bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zinen erraten du, aiba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nondik heldu zira zu edo eta zen, baina nola hitz egiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero libura irakurri baduzu, bagizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu libura, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Eta hori da liburua. Eta pixka bat aezkoa ba, euskalduntasun hori eta gero harremanak. Eta zar guztiek erraten ziguten. Iruñan zen. Doniane. Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berroikao markadan zautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrildan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen, kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, Aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen. Gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako biztan da. Eta bankan ibilia zela neska zelarik, neskatua zelarik, neskatu taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
4: Ugia egiten zela ikanitz, johatzen zuten
3: bai.
4: Zera talatu, nola egiten zuten, ahpatuta johatu behar zen,
3: bai,
4: aetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
3: bai.
4: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen behar denek, komatzen dute.
3: Bai, denak kontatzen dute.
4: Aetzak zirela zer.
3: Bai. Xiprinen...
4: Johaleak edo.
3: Denetaik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut, eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta jake gamin horren zen, oi, emazteki hori zer, berak bildu zion netesti gantzat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela aetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea baina gauza bat, suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero... Karlistadan, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Aezkoa liberala zen. Liberala tan nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Aezkoara zigortuta. Hor barna gaizki belizara, segi Aezkoara ikusiko duzu zer den. Ta, gingerten, zer da, ba, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Zin sinistu gu. Eta iru lau aldiz erro eta herria klima izigarria da, mila metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia guztiak hor daude ez. Eta hemen zuten fama, Barbierrak idatzi zuen historia da liburan atera nuen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta zirtadelan militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane guzia irriz ikusi zaitzak soldado agertu ziren eta preso eraman naetzak eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean horako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta Horiek biltzea polita dirutzen zizan, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
5: Gugu ontsaztia bitu.
3: Biztan da, hori eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pensamenduan. Hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Ez da egit, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan, edo aituta zenuten, edo
6: liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo...
3: Ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Epa zen, bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
6: Sine txala zaiteni...
3: Bai,
6: oroa... Antiklerikalismoa Euskal Higien, kasik...
3: Bai, baina...
6: Nire zabutzetaik,
3: Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez?
6: Intelektualak, eta...
3: Bazen, bertze zer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
4: Usaidea da zen,
3: Bai. Eta erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak, batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan, bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz aizkoa zen, hori xe, bi aldiz errezik guten garrala, en fin.

Izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guzia Ameriketara netzen bizitzerik eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak, eta aixeago saltzen zen, hor nunbait, ahezkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, handana bat, bazirilako garaiaietan, errexago saltzen zituzten hemen, eta bar, eta bazituzten prezioak, bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek, ulertzen duzuen, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probableki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko. Antiklerikalismo hori desberdina da. Eta ezko oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon Elizara, baina ez, han ez inon. Duela berrogei bat urte, largoiko markadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko, ozean. Apez gazte bat heldu zen garaie bara, eta adizkidan zegin genuen bera egin, goz ginen Elizara joaten, baina tipo ireki bat zen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bazituen, abere munduko ikasketa bazituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta dizkidantza egin genuen berakein, eta harreman, nuen, respeto harreman bat. Alako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aezkoa Idiberriko apeza. Eta erotezu, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizona. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apeza zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zediela mendian nola, eta mendeitarra ikusi zuen gizon bat mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren zion, eta zera, eta zer zabitza eta erderaz biztan da. Eta hemen, zer, pasatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Eta, bertzea, begiratzen dira, eta baina zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lagurteik. Estabistas, ez zuen ezagutzen. Eta gizon arazo, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Itzuen ezagutzen estabistas. Tratzen dut, heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irriberrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarrik ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela berrogei urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, oartu nintzen, amatxe beti amatxe zu, zer oartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan ziren bizera, ba, goizuko zazpitan.

0: Zein joaten, atzen joaten, ba, bazen zerbait, eta, jo, eta gero ikusten da, apez bati, bertzea adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko seme bat, Euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola, lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, atasun. Ai, aizkoa, aizkoa. Orriako ama gandik hain hurbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakik nondik heldu den edo... Nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi hoietan. Herria da, zein da, Esteren Zubi, ez, inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespilak, bakizu Crown Ledge, datatu dute, bakizu oso arras berandu, ez, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitikon, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
1: Horiek ez dira soa handikoak.
0: Bai. Soa
1: Horiek
0: handikoak.
1: eialarrekoak.
0: Eiarra
1: Esteren Zubi
0: larrekoak.
1: eta eialarrean
0: Eiarralerkoa, nintzen horitzen, eiarralerkoak. Arantzai gehiena du, tarret dute, tarret duzu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo 1500, 1400, 1300 urteetan, mendi hoietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, hortik, mantendu ote zen mendi hoietan zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Eta orduan, ba, zegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. mendean, ibili ziren su festak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aizkoan erre zituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire ez da prozesuak. Zu gerramordikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, bat ere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa ez zegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Ez da git, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta baina, kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz erre zuten, Eliza barne, Eliza ere erre zuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen Karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoria, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbestako holan sartu zen egunean, eta aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, auritzen hola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin auritzetik goiti, aez guztiak ihes egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain arte aezkoa ibili da trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak erran zioten, baina ez karlista, karlista, karlista. Tropa zegoen barnean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregik antolatu zuela bazkari handi bat kargudun tapez guziekin, ezkoako kargudun tapez guziekin, eta arrazen du, ez idazu sinistuko idazkariak, nahi zuretzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren ezkoako apezak. Arrapaza zuere. Ezkoako apezak zirela liberalenak. gai, nere gogoeta ere, ergel gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik, ez zen izango apezerio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan, apez ongi horriako kalonje eder, eta ongi zain duen ondoren, ondoan, ba, hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina, zarikiegi, zumanaren idazkarea, harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak, eta noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, no? Bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi ja hila zen, itzuli ziren karlistak eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzeagatik ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
2: Ia gitzan baiz, edo horiek gitzan
3: baiz.
0: Ez dago mugari. Nik badu muga da gero pasatu beharra. Ta gaur nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzuko dugu. Ez, eta gire akurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular ezkerren 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai Garraldan sortua zen nere amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birraitatxik amatxiren aita izan zen zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen aita zena izigarrizko lotura zegoela bere familiarekin eta Frente Popular horren bigarren zerrendan harrapatu eta akatu zuten orain digan ez da aurkitu bere gorputza eta nik gelitu nintzen hau zer da herrian ia inork etzekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen ezkerrekoa zen izkerra republikana partido bat ezabertzale preziski baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko eta bar eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbizik urtena enuen deus lortu. Gero hartu zinean, bueno, irudidu interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikan, eta masiko markadan, eta igarren menden hasienan, anarkista munduan nahiko mugituak, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean. Probaleki arras pobre zelakoz. Probaleki ere, ez? Eta, bueno, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen baten ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Maurice Ravelek zuzendutako konzierto batean kirol munduan sartuta politikan euskararen aldeko gauzetan Garraldakoa zen gure familiatik arras hurbil eta guziz desagertuta gelitu nintzen eta zu hau zer da ez. Ba, nola desagertzen dela persona baten memoria osoki ta
1: familia zein zen egon
0: zen ez, ba, ikasi genuen ba, Nafarroan Garraldan sortua zen kasualki ze haren aita Garraldako maisua zen Ramon Bengarai eta Bengarai han Begarai hemen zen Zen, jakin genuen, etorkiz bezala oragarretik joan dako familia.
1: Behen gajai, ez behe gajai, una behen gajai, izen hori bada amiku zen.
0: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu, hortik heldu zela, hortik heldu zela, oragarren, oragarreko familia baten, ezea, pasatu men zen, erranen dut, horronkari, Zaraitzu aldera, eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan, bengarai sortu zen. Bago, bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan, kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera, eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garraldan, izigarri, berrogei urtez. Eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilizen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana. Ze, hil behar bazuten ez duzu iragartzen. Eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina, uhartu zen eta hartu zuen Baztango bidea, eta la ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero, familiak ies egin zuen. Osea, haien familia, maztea eta semea labak lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, Unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera gertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela. Eta azar batek erran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera, heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, etzekien nola, frontean zen, edo gerla kintza batean, eta ni, bengarai semean naiz, Eta errandidate zu bat gizula, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uartzen, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, bengarai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatxi, amatxi bitoren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemendik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizik ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxi akatuta, amatxi hilik, buah.
3: Eta ezagutu bentzuen iskidioneaz,
0: delako bai.
4: Eta Salvador ekin ere izan zen.
0: Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia ekako aizkide dire, eta ba. Bazen gizon bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizona, deiturak zituen Aroskoa Aire, bigarren deitura zen Aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu halako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, ez egin ja ere euskaraz, ez egin hitz bat ere ez egiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen, erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina aire, ba, Salvadoran izela. Ah, Salvador, lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zian edota hori, behin, ba, kontrabandan zebilen, biztanta, herriko guzea bezala. Eta alako batean errazuen, segi menditzuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait eta pasatuko dizu behar dena, eta zuk ekarri auritzera zain daude. Tantxe, eta gabas, fifi, eta ba, eldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, arroskoa, bertzea. Oh, zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zato etxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Ta bazuen, ta erranakon, ta erranu. Ta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitzi biltzen zen Salvador. Ta beti joan nahi, baina bakizu belar garaian festak eta udan, ta hemen lanpetuik, eta bai, Salvador. Salvadorren familia, erraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaliak antolatu dituzu, ze garaietan zen?
0: Bederatzen laroiko amarkaden hasieran, hasi ginen, ba genuen bi deia, guk ez genekien deus, herriak itzekien deus. Edo, zekitenek zuten deus erraten, ba, zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia etzegoen, eta hasi ginen, guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan, ez. Eta lehenbiziko bi bizpeir urtetan, gero, politika medio aserre batzu sortu ziren hori ere kontatu du gainetik, bertzeri gabe. Partido gazi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bazen partiduen gainetik edo azpitik zegoena. Guk ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray auritzen etortzen zen, horrek zituen kriston ezagutzak eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu genuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den, eta bizi zen. Eta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, eta historia liburuak eginak zituen La Navarrok ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, eta luzaiden bizi da, norbete gran zuen, luzaiden bizi da arrebarekin, abai. Eta bai, eta norbait egin zuen, pues, uste dut espainoles badak egin, guk antolatu genituen kulturazteak espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zen zena, bueno, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara, eta zea, eta ja, batzuk gazten ziren bizana. Eta horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara da! Bai, badakigu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi, emeki, gauzak egite. Kontatuko ez dira zu sinistu ere, Azkoako Eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoako Eguna garrela antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako zetorri Benito Lertxundi garrelan kantatzena. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, horbeiztako lagartzen zena. Ta, berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli luratu, Meditu letzundi gurekin. Naizola etorri eta gauza hori guztiak. Eta ezko kogun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzen aletik, ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Reten, ez dugu prisi, gu bakigu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, orain demorarekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira, ez du, gaude aizkoan, ez? Tarroten genuen, etorri ginen, luzaidere sautxe ginen piernar baitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, oso garbi, zen nahi banekien, historia irakasle zela eta espainolez egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzian arteko mua aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati da Espainiako muga gurean, hori konta. Holako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi orrialde, igandekoan edo, Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa, Donostiko etnografo bat, arrasona, artzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta hola zegoen zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta inosentzioa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izegarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez ezko euskarari buruz, erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak ikusiko ditugu zentzu diren edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
6: Untan uzten dugu Xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzunak.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Aitak maite nauen bezala, nik ere maite zaituztet. Iraunzazue nere maitasunean. Nere manamenduak begiratzen bat dituzue, nere maitasunean iraunen duzue. Nik nere aitaren manamenduak begiratuz, haren maitasunean irauten dutan bezala. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatsua, Ongariako Estebe Xanduaren emaztia zen, eta Emerik Xanduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebandioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik Xandua, Gisela eta Esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoeko monasteriorat etorri zen. Mila bederatzeunta hirurogoita amabosturtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren zazpiuntan, beste doatxu bat oharatzen da. Marie Luisa Triche, Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batian sortua da, pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. Mila bederatzeunta hirurogoita amairuan, doatxu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xerorri nahi izan du, zuhurtziaren alabak izena eman. Doatxuen lehoan ezaria mila eta bederatzeun eta hirurogoita amairuan.

0: Erobiko salbatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz Errobi salbatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehen-lehenik asgaiten eta joan den igandian iraganden AES-eko errian, koruen elgarretaratzea, hor hirun bat kantari bildu baitira, AES-en joan den igandean, biztanena Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria iragan dutena ere eta kantuz, biztanena, kantuz hasia ere omen zen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako talde untan, bai parropiako taldean, eto zen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, hartu du deitzia parte hartzale bati, edo APC-xari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du eta segurki eta plazerez igandian izanen eguna parte hartzeko paradau ere izanen du ondoko urteetan. Berzeberietan, bai, aipatezakon, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, orai gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu, eta horitzapenak ere anzten, baina horita aziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horita azteko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrak egiten meza bat eta ez anzteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago errirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz hori denak ez anzteko meza batekin izanen da elduen eta maiazaren sortzian eta meza horiek eskainia ere bakea munduan ez izan dadin segituz.

0: horretan konfirmazionia hau iraganen da maiazaren amazazpian. Hor, parropiako amairu eta gaztetxoek eta okanen dute bere konfirmazionia, eta hauekin batean ere hiriburuko zazpiek. Beraz, ogoi gaztetxoek hor eta beitia apezaren eskutik, hau eta katedraliko apeza dugu, hor izanen baita eta konfirmazio horren egiteko. Hor, eta aziz, meza hori, goizeko amarrak iteritan iraganen dela maiatzaren amazazpian. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen dago izeko behatziak iteritaik amekak arte, eta beti hori bisintxo edizan. Jasura joan gaiten orai eta jasuko berri aipatzerat, hor eta iraganen baita mendekostek atikari, hori dugu maietzaren ogoita lauean, eta hor, usaian den bezala, jasuko bestak ere dira. Baina ere, hor, egun hortan, mesaren mementoan, erriko hiru gaztek, eta beren eta eskakizuna, federari buruzko eskakizuna, errepikatuko dute. Eta hauen, eta ebilbidea ere ongi iragaiteko, bezperan eta egiren dute errepika bat, goizeko behatzeak eteritek, amekak eta arte, jatsuko erizan. Beraz hori mendik ostekari, eta jatsuko bestenkari ere, hor iraganen den, eta eguna. Egun egiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta salvatoreko eguna astelen gari, maestelen eta salvatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta ere maiten gaitu eta salvatoreko kaperarat beren eta ospakizunaren egiterat salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibiraldia, oinez, joekidea, ahalutenek joanen dira, goizeko behatzeak egiteik, jasuko pilot eta plazatik, eta han eltzeko, eta amahak ite ditan, meza iraganen da, beraz, salvatoreko kapera hortan jatsun. Hoita nazi, jatsun, lapordikoan aipatzen dutala. Berze begitan, barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da, maiatzaren ogoita amekan, bai. Katesiman diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz, beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biduak izanen dira, eta ospakizuna iraganen delarik, mezako demoran, amahak eta eritan, beti bisintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, haide dena gomit dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare, hor ditugu bai eta urte untako ebilbide egunak, hori iraganen da maiatzaren zazpian, goizeko amarrak iteritan, bisintxo erizan, iraganen delarik. Eta gaztetxo horiek, eta horre, egun hori ontsa iragandadin, bezperan errepika egiren dute, errepika gestuak, kantuak, nola iraganen diren, denak ongi ibildadin, eta beneza demoran. Eta beraz, bezperan biluko dira goizeko behatziak iteritaik, amekak arte, terdi artian, bisintxo erizan. Beraz, lehen kominonia, janutan bezala, ekainaren zazpian. Azken megia bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak kotesimak orditugu, eta hau eta katesimako aurkusiak egiten dutenak egun berezi bat eginen dute, eta hori maiatzaren edo bakatu ekainaren amairuan goizeko behatziontaik amahak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erritik urun bakarrik altiako gazterurat. Hor eta bere burrasukin egine maitituzte ba josteta, ba joko eta gauza ederrak. Beraz hor egun goxo baten pasteko parada, goiza makatio da bakarrik, ba segurki bazo segituko duten larrasetan ere, beraz katesimako aguziak gomitira egun hortan parte hartzearat, beraz horretara zen dut eguna, ekainaren hamairuan goizeko behatzi ontaik goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo bene bakatu errobi salvatoreko berriak, entzure guziri pasazazu egun hon bat, irabete hon bat, eta beste aldi bat ateagian.
1: Mil esker, Michel Zagatia entzun dituzu errobiko salvatore parropiaren berriak.
2: Lapurdi ratia kanbon.

0: Vatikan bi iristinoak eta euskara suspertzen laugarren partea.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23ok lurrikara eragin zuen 62an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, herritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen elizaren alde agertzen da. 1968an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interriz entziklika, pertsonen eta herrien eskubideen aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil, alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez, gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, Kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oi hartunik ez duenik. Giristino komunitatea Kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean guzieri eskaini behar zaioten salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea egiazki eta urbildik solidario sentitzen da gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da personen eta herrien eskubideen errespetua eskatzen du. Madrilen eta Bilbon, apespikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da. Eta, eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren, askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea, giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an, Paulo VI, hause zion joi kardinalari, ebangelioa predikatzeko misioak gaur egun, gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Orai berean, mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Euskal apezek, isunak edo amandak. Eskual eliz barrutiko edo diosesetako apezek, isun edo amandak, ahondiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik. Baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntzagatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara tegorriak ziren. Kontzilioa hasien txintioan, 1960an, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita sainduari. Nuntzioari eta Espainiako apezpikueri, nun poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968ko azaroan, Bilboko diosesako 1960 apez mobilizatu ziren, eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekleziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba biltzen zituen eliz barrutia, hiru zatitan banatu zuela. bereshi, obeki, manatzeko. Mikel Epaltzak, mandiok itzulia, segida gero.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Beti Xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Horrekoan, Garraldakoa izanez, Aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, Aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, Xamarrekin.
2: Eta liburua bidean, Aezkoaren aurkezpen bat, eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, Aezkoa ibarra eta onduan direna auzo ibarrak. Labur, fen, eskema bat bizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzietenak, baina...
3: Ba, horre egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, Baztanek ere badu biztan da. Baina bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa berantago. Eta gero Donejako erako bidea dugu, Orria, Auritz, Auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasuelki hor dago, Orbeiztako armaola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pizkaran liburuena abia puntu bada, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitzez euskalduna goa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, guk gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera guk nola ezagutu dugun Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa eta kontatzen dugu azken euskara hori inoiz ez da katesismara bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen tipino bat alako printza batzu erakustea eta geldi dadila katesisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta batean etortzitzenan traumatuta utzi ninduen gaiare, euskaraz ikasitan moldatzen zerbait, herrik euskara ez naiz gai Garraldako euskara mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zarregen ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten erresago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz jardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserri bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zinen erraten du, ahi ba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nondik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola zaiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzen dut zaida, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero liburu irakurri baduzu, bakizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zera, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Ta hori da liburu da. Ta pixka bat aezkoa euskalduntasun hori eta gero harremanak. Ta zar guziek erraten ziguten. Iruñan zen. Doniane. Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berroikao markadan zautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrelan, eta bazekien hortan aritu zen. Eta Donibane Garazitik Parisera lanera joan zen. Kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, Aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen, amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen. Gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobren dako, biztan da. Eta bankan ibilia zela neska zelarik, neskatua zelarik, neskatu taldeka etortzen zirela, belarra moztera aldapatzuen ziren belardietan.
4: Oi, ugia egiten zera ikanitz, johatzen zuten
3: bai.
4: Zera talatu, nola egiten zera, ahpatuta, johatu behar zen,
3: bai,
4: aetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
3: bai.
4: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen behar denek, komatzen duten.
3: Bai, aetzak, komatzen duten.
4: Aetzak zirela zera.
3: Bai. Xiprinen...
4: Johaleak edo.
3: Denetaik, eta gero ere kontatzen dute, Xipriren amak kontatzen dut, eta bildu dut hor liburuan gero, enekien horrena zen, eta jake gemen horren zen, oi, emazteki hori berak bildu zion testigantza bat, Xipriren ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela, aetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori, eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek, bat, meretzigarren mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntzipen oso bat. Garralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero... Karlistek, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, Aezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten Aezkoara zigortuta. Hor barna gaizki bilizara, segi Aezkoara ikusiko duzu zer den. Ta, nireten, zer da, ba, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gauza batzuk. Zin sinistu eta hiru lau aldiz erro eta herria klima izigarria da mila metrotan daude eta laborari pobrea da batez ere beltzantza eta hori pues, historia guziak hor daude ez eta hemen zuten fama Barbierrak idatzi zuen historia da liburan atera nuen ez uste dut osoa nola engainatzen dituzte eta zitadelan militarren ere muetan belarra moztea eta Andoni Bane guzia irriz ikusi zaitzak, soldadoak agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Baurako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen zidan, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
5: Gugon txaztia bitu.
3: Biztan da. Hori eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarri pensamenduan. Ba hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Zait, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo edo aituta zenuten edo
6: liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo
3: ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal, ba zen bai bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu
6: sinetxala zaiteni
3: bai bai
6: oro antiklerikalismoa Euskal Herrian kasik
3: bai baina
6: nire zautzetai
3: ekualdean hau kontatzen dudanean ere harritu egiten da jendea karlistadetan liberalak ziren hiriak Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez? Ba, bazen bertze zer bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
4: Usaidea da zer,
3: Bai. Eta erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak, batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan, bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz aizkoa zen, horixe, bi aldiz erreziguten garrala, ose, en fin. Eta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Eta kontatzen du liburuan, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen aberen gaixotasun bat eta ba, izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guzia Ameriketara honetzen bizitzerik eta barez eta kontatzen dute gau ze, liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen ordunbait aizkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, andana bat bazirilako garaiaietan, errexago saltzen zituzten hemen eta bar. Eta bat zituzten prezioak bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena, espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu ote.

0: Desberdina da. Da ezkoan oso nabarmena da. Oso nabarmena baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon Elizara, baina ez inan, ez inun. Duela 40 bat urte, 80ko hamarkadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko, ozean. Apez gazte bat heldu zen garaia bara, eta adizkidan zegin genuen bera egin, goz ginen Elizara joaten, baina tipo ireki bazen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bazituen, abere munduko ikasketa bazituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekularen zen jasten apezes, eta dizkidan zegin genuen berakein, eta harremana ba, noen, respeto harreman bat. Abako batea, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aezkoa Idiberriko apeza. Eta erotezu, joe, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizona. Ta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apeza zen zuela 3-4 urte. Jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zediela mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira, zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren ziren, eta zera, eta zer, eta zer zabitzen, eta erderaz bizten da. Eta hemen, zer, paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian nortzen. Eta, bertzea, begiratzen dira, eta, baina, zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apezan eiz duela lagurte. Estabistaz, ez zuen ezagutzen. Eta, gizuen hori zu, jo, eske, zu, jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estabistaz. Eta, heldu da, omnia saindu, joaten ziren apezak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irriberrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarrik ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela 40 urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, oartu nintzen, amatxe beti amatxe zu, ze oartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan zira mizera, ba, goiziko zazpitan. Etzen joaten, etzen joaten, ba, bazen zerbait, eta, jo, eta gero ikusten da, apez bati, bertzea, adiskide bati, gura Ameriketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aezkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eratazun. Ai, Aezkoa, Aezkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakik nondik heldu den edo, nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi hoietan, herria da, zein da, Esterenzubi, inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespila, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitiko, baizik eta 14. eta 15. eta 16. mendetan.
1: Horiek zira soandikoak.
0: Bai.
1: Horiek, bai.
0: Soandikoak.
1: Eialarrekoak.
0: Eialarrekoak. Nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretu zu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo 1500, 1400, 1300 urteetan, mendi hoietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izi horri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratazu. Hortik, mantendu ote zen mendioietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat,

0: oso posible da, eh? Eta orduan, ba, zegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, 16. mendean, ibili ziren sufestak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, aizkoan errezituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesua. Zugarramordikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, batere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikala, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoriak, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbestako holan sartu zen egunean, eta aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, auritzen hola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin auritzetik goiti, aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea ezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargudun guztiak errantzioten, baina ez, karlista. Tropa zegoen barnean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela bazkari handi bat kargudun eta pez guziekin, ezkoako kargudun eta pez guziekin, eta arrezen du, ez idazu esen iztuko idazkariak, nahi zoritzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren ezkoako apezak. Arrapaza zuheri. Aizkoako apezak zirela liberalenak. Gai, nere gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik, ez zen izango apez serio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi horriako kalonje eder eta ongi zainduen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina, zarikiegi, zumanagaren idazkaria, harrituta idazten du, liberalenak zirela apezak. Noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak. No? Bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola, zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi ja hila zen, itzuli ziren karlistak, eta su eman zioten herriari. Hola, xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzea gatik, ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
1: Iak itzen bai, zedo horiek akitzen
2: bai. Mugari,
0: ez dago mugari. Nik badu mugaba gero pasatu beharra, eh? Ta gaur nahiko ornituta zuen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, takit irakurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengara izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren, 36ko autoskundentan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen, nere amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birra itatxik amatxire naita izan zen zen Ramon Elizagarai bere aita bitxia izan zen aita zena izigarrizko lotura zegoelan bere familiarekin eta Frente Popular horren bigarren nazerrendan harrapatu eta akatu zuten, hori digan ez da aurkitu bere gorputza. Ni gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan idea bat egiteko mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen izquierda republicana partido bat ezabertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbizik urtena enuen deus lortu. Gero hartu zinean, bueno, irudidu interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta oraindik anago, eta maseiko markadan, eta igarren menden hasieran, anarkista munduan nahiko mugituak, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean, probaleki arras pobre zelakos, probaleki ere ez. Eta bueno, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen baten ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin Maurice Ravelek zuzendutako kontzertu batean kirol munduan sartuta politikan euskararen aldeko gauzetan garraldakoa zen gure familiatik arrasurbil eta guziz desagertuta gelitu nintzen eta zu hau zer da ez. Ba, nola desagertzen da la persona baten memoria osoki ta
2: familia zein zen
0: ikasi genuen ba Nafarroan garralan sortua zen kasualki ze haren aita garralako maisua zen Ramon Bengarai eta Bengarai han Begarai hemen zen jakin genuen etorkiz bezala oragarretik joandako familia.
2: Behengarai izen hori bada amiku zen.
0: Aba da, pues horko familia. Badakigu hortik heldu zela oragarreko familia baten, osea, pasatu men zen errenen dut. Erronkari Zaraitzu aldera eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan Bengarai sortu zen. Bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin garran lan, izigarri, berrogei urtez. Eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilitzen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana. Hil behar bat zuten ez duzu iragartzen. Eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina uhartu zen eta hartu zuen baztango bidea, eta ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia, emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, universitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen garraldan, zen bazekin aita garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela. Eta azar bat egerran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera, heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, ez zekien nola, frontean zen, edo gerla kintza batean. Eta ni, behin gara izemean nahi, ah, ni hola, ah. Eta errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, ah, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien, etzekien. Eta ni, nik amatxiri galetzen nion zu, behin gara, zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatzi, Matxi Bitoriaren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemen dik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizi ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatzi akatuta, amatxi hilik, boa.
3: Eta ezagutu gantzuan iskidioneaz, delako
0: bai.
4: Eta Salvador
0: ekin
4: ere izan zela.
0: Ba, bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia ekako adizkide dire, eta ba. Ba zen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizun bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu alako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten, ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, etzegin ja ere euskaraz, etzegin hitz bat ere etzegiten. Ez genion deus erraten, eta bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen eta disfrutatzen, erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genion, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen, baina aire, ba, Salvadoran izte, ba, ah, Salvador, Lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zian edota hori, behin, beha, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean, errantzen, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke karri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabas, fifi, eta ba, heldu da, eta nota, to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zatu etxera, ezin dut. Erramon behar dute paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erranakon. Eta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaidena honitzi biltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu, belar garaian, festak, eta udan, eta hemen lanpetuik, eta... Bai, Salvadorren familia, garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
5: Kulturaliak antolatu dituzue, ze garaietan zen hori?
0: 1980ko hamarkadan hasieran hasi ginen, ba genuen bi ideia. Guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen ta. Hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba pentsatzen dugu interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bi bizpair urtetan gero politika medio haserre batzuk sortu ziren hor, hori ere kontatu du gainetik berzeri gabe. Partido hasi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien, deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray, Auritzen etortzen zen, horrek zituen kriston ezagutzak, eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu genuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien hortzen ere. Luzaiden bizi den, ta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak, ta historia liburuak eginak zituen, La Navarro ukan le baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, eta luzeiden bizi da, norbaitek erantzuen, luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Eta bai, eta norbaitek erantzuen, pues uste dut espainoles badakit, ze guk antolatu genituen kulturasteak espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zena, mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara, eta zea, eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badak egu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egite. Kontatuko ez didazu sinistu ere, Azkoako Eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoako Eguna horrela antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako setorri Benito Lertxundi, garrelanek kantatzena, atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, Orbaiztako lagartzen zena, eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli duratu, eta Benito Lertxundi gurekin. Nahi zuela etorri, eta gauza hori guziak. Eta Azkoako Egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Roten, ez dugu prisi, gu bakigu, helduko da, baina ginen borobil hartan irautza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, orain demorekin ikusita, baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen Aezkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, azten gira. Pues ez, nor da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira zu, gaude Aezkoan, ez? Tarroten gero, etorri ginen, Luzaidera sautze ginen Pierre Narbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bertarren oso garbi, zen egin banekien, historia irakasle zela eta espainolez egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga Aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Olako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi horrialde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat arrasona, hartzai mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz. Aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta blaxe egon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta inosentzioa hierbe zen Aralarko erretora. Euskaltzale, abertzale, izegarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez aezko euskarari buruz. Erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak ikusiko ditugu zintzu diren, edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik azteko.
4: Untan uzten dugu xamarekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.

sinesten aleginez eginiko irudia eskaintzen didazunean zugan sinisteak zer balio du.

0: Erobiko salbatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari, egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz Erobi salbatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehen lehenik argaiten eta joan den igandian iraganden AES-eko errian, koruen elkarretaratzea, hor hirun bat kantari bildu baitira, AES-en joan den igandean. Bistanena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria irakan dutena ere eta kantuz, bistanena, kantuz hasia ere omen zen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako talde untan, bai parropiako taldean, eto zen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, aski du deitzia parte hartzale bati, eto apesetxari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du eta segurki eta plazerez igandian izan den eguna parte hartzeko paradau ere izanen du ondoko urteetan. Berzeberietan bai aipatezakun maiazaren sortzia, bai anitzek, bai orai gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu eta horitzapenak ere anzten, baina horita aziz maiazaren sortzia ipatzen delarik gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko edo horita aztiko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrak itegitan meza bat eta ez anzteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago egirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz, hori denak ez anzteko meza batekin izanen da elduen eta maiazaren sortzian eta meza hori eskainia ere bakea munduan ez izan dadin segituz. Egon gaiten eta ba, mesta batekin omnia sendukari hauduko eta maiazaren amalauean. Goizeko amahaketek ditan, usaia de mesara, oidura de mesara, usaizeko eta lapurtar batasunak bere oidureko besta egiten du eta besta hortan mesta batekin izanen da. Mesta hortan beraz eskeak, iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Berzeberietan konfirmazionia hau iraganen da maiazaren amazazpian. Hor, parropiako amairu eta gaztetxoek eta okanen dute beren konfirmazionia, eta hauekin batean ere hiriburuko zazpiek. Beraz, ogoi gaztetxoek hor eta behitia apesaren eskutik, hau eta katretaliko apesa dugu, hor izanen baita eta konfirmazioa horren egiteko. Hor, eta aziz, meza hori, goizeko amahak iteritan iraganen dela maiazaren amazazpian. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen dago izeko behatziak iteritaik amekak arte eta beti hori bisintxo edizan. Jasura joan gaiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta iragane baita mendeko stekatikari hori dugu maietzaren ogoita lauean eta hor usaian den bezala jasuko bestak ere dira. Baina ere hor egun hortan, mesaren mementoan, erriko hiru gaztek eta beren eta eskakizuna, federari buruzko eskakizuna, errepikatuko dute. Eta hauen, eta ebitbidea ere ongi iragaiteko, bezperan eta egiren dute errepika bat, goizeko behatzeak eteritek, amekak eta arte, jatsuko erizan. Beraz hori mendiko stekari eta jatsuko bestenkari ere, hor iraganen den eta eguna. Egun gaiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta Salvatoreko eguna astelen gari, maestelen eta Salvatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta edemaiten gaitu, eta Salvatoreko kaperarat, beren eta ospakizunaren egiterat Salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai, goizeko ibilaldia, oinez, joekidea, ahalutenek joan dira, goizeko behatzek egiteik, jasuko pilota plazatik, eta han eltzeko, eta amahak egiten, meza iraganen da, beraz, Salvatoreko kapera hortan jasun, oita lasi, jasun, lapordikoan aipatzen dutala. Berzeberetan, barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da, maiatzaren ogoita amekan, bai. Katesiman diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz, beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biduak izanen dira, eta ospakizuna iraganen delarik, mezako demoran, amahak eta eretan, beti bizintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, aire dena gomit dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare, hor ditugu bai urte untako ebilbide egunak, hori iraganen da maiatzaren zazpian, goizeko amahak eteritan, bizintxo erizan, iraganen delarik. Eta gaztetxo horiek, eta horre, egun hori ontsa iragandadin, bezperan errepika eginen dute, errepika gestuak, kantuak, nola iraganen diren, denak ongi ibildadin, eta benetan demoran. Eta beraz, bezperan miluko dira goizeko behatziak eteritaik, amekak arte, eterdi artian, bizintxo erizan. Beraz, lehen kominonia, janutan bezala, ekainaren, zazpian. Azken megia bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak Katesimak orditugu, eta hau eta Katesimako aurkusiak segitzen dutenak, egun berezi bat eginen dute, eta hori maiatzaren, edo bakatu, ekainaren amairuan, goizeko behatziontaik, amahak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erritik urun, bakarrik altiako gazterurat, hor eta bere burrasukin egin emaitituzte, ba josteta, ba joko eta gauza ederrak, beraz hor egun goxo baten pasteko parada, goiza markatio da bakarrik, ba segurki bazo segituko duten larasadean ere, beraz Katesimako aguziak gomitira egun hortan parte hartzearat, beraz horretarazen dut eguna, ma, ekainaren hamairuan goizeko behatzeontaik goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo katu errobi Salvatoreko berriak, entzure guziri pasazazu egun honbat, irabete honbat, eta beste alde bat ateagian.
0: Mil esker, Michel Zagatia, entzun dituzue errobiko Salvatore parropiaren berriak.

0: Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Aitak maite nauen bezala, nik ere maite zaituztet. Iraunzazue nere maitasunean. Nere manamenduak begiratzen batituzue, nere maitasunean iraunen duzue. Nik nere aitaren manamenduak begiratuz, haren maitasunean irauten dutan bezala. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatsua, Ongariako Estebe Xanduaren emaztia zen, eta Emerik Xanduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bede senarra lagundu zuen, ebandioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik Xandua, Gisela eta Esteberen

seme gaztenak eman ditu. Erregeea bere senara hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. 1975 urtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren 7 beste doatxu bat oharatzen da. Marie Luisa Trichet, Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batean sortua da, pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. 1973 doatxu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xerorri nahi izan du zuhurtziaren alabak izena eman. Doatxuen lehoan ezaria 1973.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 39, 18. Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.